0: میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی. جیت کے لیے 457 رنز کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی. مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی. یہ میچ برمنگھم کے ایجبیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی. انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل. ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی. دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے. یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے. اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی. اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے. ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے. مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا. موسمیات محکمے نے آج بہار اور اوڈیشہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं. मैं हूं अशफाक और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म व्यूज, न्यूज़ ऑन एआईआर के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं. श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह कराते रहेंगे. आइए नज़र डालते हैं ताज़ा जानकारी पर. ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 233 छोटे बड़े वाहनों में 5,335 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं. इनमें 1,736 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3,599 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर जाएंगे. इन श्रद्धालुओं में 3,911 पुरुष, 1,288 महिलाएं, 21 बच्चे, 90 साधु, 24 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल है. श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताजा और जरूरी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे. बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ.